0: Radio Orelić. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu, Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, vizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
6: 060-4903-903 i 065-4903.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rješenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštinski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaže i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i

je tvoje ime i tako sam te zvao, voleo te samo nije onaj ko nije znao.

0: Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
6: 060-4903-903 i 065

pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

0: Radio Revoč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rješenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

0: Radio Lever. U okviru sajma poljoprivrede koji se održava na prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu od 3. do 6. septembra imate priliku da uživate u ugostiteljskim uslugama restorana Temperament. Obezbedite i zauzmite svoje mesto na vreme jer u četvrtak 3. septembra od 20 časova u šatoru ispred sajma gosti će zabavljati Goci Band.
1: Evo karo, ostavljam te njima, mene sada Pavuša zanima.
0: Da ponovimo, savršena ugostiteljska usluga, odlična živa svirka, Goci Band. Četvrtak 3. septembar od 20 časova na Šumadija sajmu.
2: Tomo ga je to.
3: 1, 2, 1, 2, 3.
4: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
0: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto, specijalni gost žirija Saša Mišić, paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator kafana kod kuma Dragovo.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levače. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Pojače radio!
1: Radio Levoč, 90,3 MHz.
2: Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz, Jagodina, 063 50 50 1.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi ni sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštinski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i

Novosti iz Agrolepča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš Agrolepač.

samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, vosk, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač 90,3 MHz.
7: 060 4903 903 i

Volite fumare. Volite levati. Volite vostro Radio Lab.

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos Jagodina.

0: Radio Levač. U okviru sajma poljoprivrede koji se održava na prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu od 3. do 6. septembra imate priliku da uživate u ugostiteljskim uslugama restorana Temperament. Obezbedite i zauzmite svoje mesto na vreme, jer u četvrtak 3. septembra od 20 časova u šatoru ispred sajma gosti će zabavljati Goci Band.
1: Evo karo, ostavljam te njima, mene sada pavuša zanima.
0: Da ponovimo, savršena ugostiteljska usluga, odlična živa svirka, Goci Band. Četvrtak 3. septembra od 20 časova na Šumadija sajmu.
2: Tomu ga je to.
3: 1, 2, 1, 2, 3.
4: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
0: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932, Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator kafana kod kuma Dragovo.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Lenač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.
3: More,

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi ni sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 065

Volite su Mario. Volite Leba. Volite su vostro Radio Leba.

0: Radio Lever. U okviru sajma poljoprivrede koji se održava na prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu od 3. do 6. septembra imate priliku da uživate u ugostiteljskim uslugama restorana Temperament. Obezbedite i zauzmite svoje mesto na vreme, jer u četvrtak 3. septembra od 20 časova u šatoru ispred sajma gosti će zabavljati Goci Band.
1: Evo karo, ostavljam te njima, mene sada pavuša zanima.
0: Da ponovimo, savršena ugostiteljska usluga, odlična živa svirka, Goci Band. Četvrtak 3. septembra od 20 časova na Šumadija sajmu.
2: To moga je to.
3: 1, 2, 3.
4: Mali i poslovni oglasi Radio Lebač.
0: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu, koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932, Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod Kuma, Dragovo.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno, od 7 do 19 sati, na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Orevač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu, Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela, ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Trosjet, bosan, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časova. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon namešta je Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066 333 363 i 069 17 24 790.
0: Radio Levač 90,3 MHz.
6: 060 4903 903 i 065

Novosti iz Agrolepča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš Agrolepač.

Samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Olevač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

Volite šumadiju. Volite Lebac. Volim vas vaše Radio Lebac.

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija 069 17 24 790. Atos Jagodina.

0: Your limit. U okviru sajma poljoprivrede koji se održava na prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu od 3. do 6. septembra imate priliku da uživate u ugostiteljskim uslugama restorana Temperament. Obezbedite i zauzmite svoje mesto na vreme jer u četvrtak 3. septembra od 20 časova u šatoru ispred sajma gosti će zabavljati Goci Band.
1: Evo karom, ostavljam te njima, mene sada paluša zanima.
0: Da ponovimo, savršena ugostiteljska usluga, odlična živa svirka, Goci Band. Četvrtak 3. septembra od 20 časova na Šumadija sajmu.
2: Tomo ga je to.
3: 1, 2, 1, 2, 3.
4: Mali i poslovni oglasi Radio Lemač.
0: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod kuma Dragovo.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža i usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: jasan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.
1: Sve to je sreda samo.
2: Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi. Stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atlas fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atlas štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
4: Radio Levač, 90,3 MHz.
7: 060-4903-903 i 065

Volite suo Mario. Volite Leba. Volite su vostro Radio Leba.

0: Radio Levač. U okviru sajma poljoprivrede koji se održava na prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu od 3. do 6. septembra imate priliku da uživate u ugostiteljskim uslugama restorana Temperament. Obezbedite i zauzmite svoje mesto na vreme, jer u četvrtak 3. septembra od 20 časova u šatoru ispred sajma gosti će zabavljati Goci Band.
1: Evo karom, ostavljam te njima, mene sada pavuša zanima.
0: Da ponovimo, savršena ugostiteljska usluga, odlična živa svirka, Goci Band. Četvrtak 3. septembar od 20 časova na Šumadija sajmu.
2: To moga je to.
3: 1, 2, 1, 2, 3.
4: Mali i poslovni oglasi Radija Levač.
0: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu, koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932, Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod Kuma, Dragovo.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koje imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

Novosti iz Agrolepča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš Agrolepač.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos.

0: your limit. U okviru sajma poljoprivrede koji se održava na prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu od 3. do 6. septembra imate priliku da uživate u ugostiteljskim uslugama restorana Temperament. Obezbedite i zauzmite svoje mesto na vreme, jer u četvrtak 3. septembra od 20:00 u šatoru ispred sajma gosti će zabavljati Goci Band.
1: Evo karom, ostavljam te njima, mene sada pavuša zanima.
0: Da ponovimo, savršena ugostiteljska usluga, odlična živa svirka, Goci Band. Četvrtak 3. septembra od 20:00 na Šumadija sajmu.
2: Tomo ga je to.
3: 1, 2, 1, 2, 3.
4: Mali i poslovni oglasi Radio Lemač.
0: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu, koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10:00. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod Kuma, Dragovo.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Levoč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela, ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi. Stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levoč, 90,3 MHz.
6: 060 4903 903 i

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio Levoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

Volite formaggio. Volite leba. Volite vostra Radio Leba.

0: Radio Lever. U okviru sajma poljoprivrede koji se održava na prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu od 3. do 6. septembra imate priliku da uživate u ugostiteljskim uslugama restorana Temperament. Obezbedite i zauzmite svoje mesto na vreme, jer u četvrtak 3. septembra od 20:00 u šatoru ispred sajma gosti će zabavljati Goci Band.
1: Evo karom, ostavljam te njima, mene sada Pavuša zanima.
0: Da ponovimo, savršena ugostiteljska usluga, odlična živa svirka, Goci Band. Četvrtak 3. septembra od 20:00 na Šumadija sajmu.
2: Tomo ga je to.
3: 1, 2, 1, 2, 3.
4: Mali i poslovni oglasi Radio Lemač.
0: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu, koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10:00. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod Kuma, Dragovo.

Slušali ste male i poslovne oglase Radija Lenač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

Samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
7: 060 4903 903 i 065

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos Jagodina.

0: Radio Levoč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 06

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

0: Radio Levoče. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, voske, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levoč, 90,3 MHz.
6: 060-4903-903 i 065.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rješenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 06

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 065